ランカトルグピピピピピ中華中華中華中華ランカトルグルンルンランカトルグチウルンプルルンドゥンプルランカトルグルンドゥドランカトルグチウルンプルルンドゥンプルランカトルグパパパパパオカオカオカオカランカトルグピピピピピチューカチューカチューカチューカランカトルグ